0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sätta bort hela regnskapet till en regnskapsförare som kan Fiken. Enkelt för dig, enkelt för regnskapsföraren, så slipper du att tänka så mycket på de regnskapsgrejerna till bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsförare, lika superenkelt som att göra regnskapet själv I Fiken.

Och ek. Jag gick så det gynget och vugget och disset och knagget och sagt och knutt och gnisset vid harstua. Gick jag an med skoa. Jag visste inte om det var kväll eller morgon och benen var vrid runt med härarna föran. Jag missade första toa upp vid roa. Men jag gick och gick och gick och gick. Det rämna korsetter och fejdbrunetter blev magerblondiner ett par timmar efter. Det ranta kosmetik och rus och sminke. Och tjafsra hår hängde runt om på träna. Till slut var det flera som krabbade på knärna och enkelte som bara kunde hinka. Men de gick och gick och gick och gick. Vid slakten där gick jag förbi Antonetta med två hallebajer som dingla i flätta med biff i hand och margarin i håret. Hur gick ut om morgon som Venus fram i Gilo. I Nordmarka låg en 8-10 kilo och skinka var blivit rene fena låre. Men gick. Nå mast jag fram och kom först i flocken och halte in Pannelli med locken med